0: 무즈가 토는 즈긴 도나 다 그러니까 지 점거 샤주 환 캔더 회적나 참혼 땅 양나 참주 바 양나 종십바 오야 양나 지 그러니까 기르겐 땅 멤버나스과 넘무글이니 체퍼챔 즈긴 땅디 다소 그러니까 니 그러니까 초기라스과 셀레연직니 마친 왔다 그러니까 리니더니 샤르파탄 양나 장파탄 주가 당초니 넘무고 땡보요까 Tīmatsi kārka tā tāmgir shāchū huwaimkhen dā rāngil yāng chī maqmāg nāng shik jinrāndrā yāng nā chī zhōngshik kān dāmūgu jīg nāng shik jinrāndrā an dāmūga kūram gān chūne shikwa dī tāso tā kārka chāpsak shabshirndā tā njō mā thamni kārgu njigni njō mā thamni dāmūsar dā njō mā thamni jarchind kāng rāndz tāng nā tā chāng tōng jī zī lāng kūr kūrwa nda tā wāzga tsūna kārka nī tīmga tā chēpa nda gāru nī tāpka tā kārka nī chāpsaka shabshan dā yāng jō mā tāp nī tā mōsgara zhiga tēne tā nī chāng tōng jī zī lāng kūr kūrwa nda mūgu tāmgar shāchū yāng tāng nī tāsu kārka nī tīmga gāru nī tāpka tā kārka rāng nīl kā yīk tsak tī nā na yāng kārka nī tīmga gāru nī tā sāng tōng gō nī tā mōsgara ngā wā yāng tāng na Tā chamgar shāchū huaynkhen dā kārka chamgul kā tīchab tāng yāng nā kārka chōnyir khaynsi gāng tāng nā wā tā chōnyir kā lakchir lās guā yāng lān jū tēn dā yāng lān matam nī dā mōs gārā. Tā kā chikwā yāng tāng nā tā nī chamgar shāchū huaynkhen dī kārka sō nē lē nē nē wā tā shāwā lī sū tā nī kārka lē nir shē sā tā nī kārka tā lē khōng dē lē khōng am yāng nā kārka gōngsān dē kārka lē nir shē sā tā nī shārpa tāng yāng nā jāngpa tāng jū yāng nā kārka gāngjān dā lī kārka dhūrjū nā rū gāngchāw nī dhammu gu dhambab shiwaka. Tī matsal dhān dī chamgar shāchū khuān kandī lakwar dhā chāng tōng jī zī lāng kūr kūrwā dhā wā zhiga tsūnyā wā nā nī chūmēn gar wā nū dhā gōng nī yāng dāng jir dhā sār shiay dāng nū dhar. Tī dhāb gā kārka dhā rāng nī lā nū bā yaw nī matsal kārka wār jil dhā rā yāng kārka nū bā yaw nī shik jīn yaw nī dhammu zhigar. Tā gāngga tā nī shik jīn yaw gā dhāng nā dhā khuay zhig nā dhā chāng tōng jī zī lāng kūr kūrwā dhā wā nā dhammu gu chamgar shāchū yaw dhāng nā dhā kārka wār chik dhā yāng jī chizig wā nā rā. zhōngshibē shikwōn rāndrā, yāng nā chīk mākmāg nā shikwōn rāndrā, yāng nā chīk nian tōk bī ndamūgu jīgzhīg nā shikwōn rāndrā, ndamūgu jīg shikwōy tāsō, kārkā chāpsaga shabshirda yāng gār mātamni, yāng jō mātamni, ndamūgu tāni yāng nōpā tāng shikchīn kāng māng zīyō nī tāmōsgir. Tī tāpka jā chīwī kālwā nāmbāga, tā ngān chī nām yīn zhōng, wata chāng tōng jī lāng kūr kūr mañi nō, lāng kūr kūr nā chāng tōng mañi nō gu dāmb chik dāmbun dā yera zhōng dēne wata ngān cī chī zhār dhāma dhāma dhār dēn zhīg dhā chāng dhāng dhā zhā shōng dhāng dō nā shī dhāli cē dhāng gā lāng kūr kāla wā shik dhāng yāng nā cē dhāng gā dhāma dhār chab shik bā zhā gā yu hā chāng gā kār chā nāng gā dōn chēn shī dhā dhī rāng gā kār gā ngō chū gā dhāni dhā nā mūs gā chām chok dhā yā lā guā dhāng chī
1: Rei rukh namba dina jindir nga tsing nyamchik da lama dhu mahchik kalang nuga dhaj lam tu lin tsing gyo tun layang dhe shik nyan juida.

0: ngarin jemba masare ngarin jemba masena ada hala bi jonji me onga chu se se sjela ma tember ayon jewo alqsa min juga ge shen chen dang na ru de na ge nyar ma to alqmu ma re mo alqna ka ke ke ka shen che ke kan jeng ki nga na ru ngo de se se ta ge ri alq jo ma to se se ta ka te ni alq ma te ke ti te ke ta nga ri jin ba ma sa wa re chu nga ri jin ba ma sa wa i na a ja ma se nu wi cha ni ta nang si ge pu mu ma nang ge che pe min jung ge ji ri a yang a che pe me cha ma mu we ja to nu u ro da dang xian ba ge ja ni ra ma lo pa ge ja ni ra ma long shi zhen ba ge ja ni ra ma ka yang yu yin bi cha ni ta ji ni zi ji mo re ja no a yang yin bi cha ni ta ji ni zi ji ti me che ge xie shi sim zhi ne yu ge tan che ge zhi ma yin zi ji rzma yin de je ra yi ji ge ge zu yin de je ra a ma chi ge jo wa htun shi ji zi yin de je ra a yang zhe ne yi ge ge jo wa ma chi ge jo wa htun shi ji han ju shi shi yin de je ra di ge jin ta ta shi ni sa shi si zhe la tetsi rang zhen si jo pa ta se ayang zhe la hiru zhe rang zhen si jo pa yin zhe ten chuk chen zhe a ti la shung nga ru men wu te ke pu mu ma na keng ten yang ma to zhe zhe re chen zhe a ayang zhe a ge nyua mo yina chen zhe a simba mo yina chen zhe a juk na keng juk kune na gu chi ci shi xia yi nga ru de chu juk gu mu mu la de Tena ta sache tungu ga yosha ti kuwa lumbi che ta dang jaksa ga ni tukni su zhe wanda ta uchu ta shatar tungde. Maza takche hiwa tishche dungde yinir mo. Ta sache nyewa ngunjik takche jikwa shepa shiwe yung di dushche dungde shina yung daga tukmer yung daga yosha su kanyan tazhira. Gyōshā tō kāngyā dā na lī tsukā ngōngyū lī tsukā ngōngyū pōmū mā nāng gā tāg nā lī tsukā ngōngyū pōmū mā nāng gā tāg nā ngī pū dāg zhēn tāng xā lī tāng xē lī tīn dī wā tāng mā wā tāng tā tā wā zhī pī shīn zhī pī tsā tōng bā dōg nōng dā ngōngyū gā gī wā chā shīn zhī pā gā gyōshā gā sū rī ā yōshā gā sū rē lī tsā gā ngōng jī pō mō mā nāng gā tāg nā gāng jī gā tā zā nā dā nā dā lī tsā gā ngōng jī pō mō mā nāng gā tāg shī dī shā rā jī gā zā nā wā sā gā tā gā rā yī gā nī tō nā mā rā sā gā tā gā rā tā rā shēn chā tā wā zā gā tā tā tā tā gā tā gā rā tā rā shēn chā tā wā zā gā tā tā tā Kung Sheja Lang Tani Naja Yogu Nara Tsamjur Tse Ngi Zongi Tsamjur Gugu Ya Tina Ta Ngi Pu Adag Zhen Tang De Ngi Pu Adag Tang Ngi Pu Zhen Si Ngi Pu Adag Zena Shepa Pu Tang Shepa Shepa Gunu De Shepa Pu Phewa Ra Chitanga Shepa Niga Kujira Shali Tang Sheli Shali Kujita To Shavi Yila Yopi Li De ude yitzi yitang nyewer shawa tungu na shali to shepa putang nyewer tungbi shawa tungu na nyanga shali sar guno tiri tanto ta tindewa maungwa tang tahtawa jipi shir jipi tsa tungba wo de tina kanga tanda na punan de tang zhanzhi shir si tsikche shikpun zi yinji tung no de tsikche shikpun zi ta ᱛᱟᱜᱤᱱᱡᱤ ᱠᱮ ᱡᱩᱝᱜ ᱠᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱮᱠᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱢᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱣᱩᱥ ᱠᱮᱱᱛᱟ ᱢᱚᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱥᱩᱨᱩ ᱱᱩᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱤᱜᱚ ᱢᱚᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱛᱩᱜᱱᱮ ᱢᱚᱣᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱩᱜᱱᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱪᱮᱫ ᱟᱢᱤ ᱯᱩ ᱫᱟᱜᱡᱮ ᱥᱤᱣᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱ ᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱤ ᱯᱩ ᱫᱟᱜᱡᱮ ᱥᱟᱜᱩᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱᱪᱨᱟ ᱛᱡᱨᱤᱭᱟ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮᱪᱷᱮ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱ ᱥᱴᱚᱝᱪᱢ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱚᱜ ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས 切切你